Anacea. S-a dat mici aranacea. Nacutul o nacutul azi naca nume canacea.